Наші неминякдуні знання Фома, Радіо Сапіенція, Друзія Магазин, Соло Музики, Небім за ньо.